0: Pur sportin dan programmi, Beivalas Osko, Kosmai, Maria Kemi, ja mun elkare Antti Saara, saagastelle iskuud fattai bidra. Mai bohte programmas lok muhtin biipalversai, ja viitja daitevstai sami biipalis, kuekti tuha kuhtamplois, mai aslanti siiri ja eeralle jorkalan, ja norka biipalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimplois. Otna faddala purisiunadus ja karrudusat. Ja mun hali on taas alikit ofta kar purisiunadus rohkos, mitjoitju muusiskidjis. Tällä neljä muusiskidjis, kuuda kapitalist ja tällä kolme kolmas luo versadais. Ja mun tällä lokan Jeesus nami. Saarno Aaroni ja supaarnidi ja zelke. Nu kalkabet ti purisivnidit Israel maanai. Ti kalkabet selki sikkida. Herra purisivnidivci du ja varjelivci du. Herra attasi su muodudis tjoeuk tupatili ja livci du nja armukas. Herra pajidivci su chalmidis tu ala ja attasi du nja rafi. Ja nu kaliksipit mun aama Israel maanai ala ja mun aikun sin purisivnidit.
1: Jo nii tjöldju doppe tälle njälja muusis kirjus. Ja la mun tää tjallan, että tässä on ollut uusittis, tällä vuostos, herra puri syynida du. Ja la nubbi då, että herra vare jäla du. Ja kun mä tää herra tjuki su muodu tutnje. Ja la njälja sonna armukas tutnje. Ja viidat herra jorakala tjolmi tuola ja kuudalla sonadda tutja rafi. Nii olula den puri siunadus rohkusis. Mutta teille tiiä mongi musvärsä, ma jön luk, kvektra jö tjitsvärsä. Muuta tjuotju ties?
0: Tas tjuotju. Ja nuuk alik siipit munaama Israel maanai ala ja munaikun siin puri siunidit.
1: Ja tafas tjuotju taas. Tän jorkalussas, kun sinä purisivnidit Israela mun nammi, te mun purisivnidan tän. Ja tällä ippmillä namma, mi todjujuvu Israela ektui. Ja tällä ippmillä namma, mi todjujuvu tän ormu ektui, maidon purisivnidit. Ja tällä huipurre, määnä ja laamutsai purisivnidit. Edis kun olik parkud ja skoblade. Hon bara att, åh, mun bor i syvn i den din. Das johti lite atjali hodar ku jäfkihit. Del att hon tog att alle tatsan ippmila nama dig la mot sig äktus. I sida mäna ja era äktus. Ja, aik sinna ditt en rämvem och att de vänner mitt att bor i syvn i mäna i hodar sko volik skoli. Kehät on tiktit ja tähpin saati jo ehkä iidit.
0: Joo, ja tällä huipuere, missä saamis, mi den salma, den herra, min täällä puri siunit.
1: No.
0: Teillä lakkaan mai mun jahkan puu holmu mahtit. Enä solmu hän jo mahtikal den. Ja jutsko, täällä nuu isros tjenjäl, tjenjälis sistuolluvies. Ja vihka puere, kun mien mahti. Pajilai vi puokat.
1: Mun kan berri sindien vahpitien salma pajil.
0: Ei på mahti.
1: Mun imahti den pajil. Ollu, mutta just den imahti. Mulla ei fett salma gidjis. Juts, mun berri den laulut. No. Mä oon bara huostas tajaltat.
0: Herra mindal
1: puri. Puri syynit, joo. Ja näin vi houdelis aiki tjokkalmastous. Den hui tauja laulu.
0: No.
1: Ja näin vi teko luopa gertsin. Ja, no, kun täällä on ohkanta tjuokkalmassa, täällä on vittain laulut. Mutta mun muistain ofta, kuulin tuotalle ofta särtni YouTubesta tarjokilli. Tämä hommi suurui mäntin, enkin teitä naaman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Tämä hommi muistui, että se on puhetsäi, tämä oli vaara virasi katsin vihtolla ja ei puhutis. Tämä sekin päällä saa määnät, iämi ja ruektu. Ja tämä puhetsäi. Ja puhetsäi jaaji. ja ei otsunta naava systeemas ruudai nema lävi pohti ruudai addit so se veiga vuotan otsun mutta ahi orana suvan tahi orana suvan no te ei jam sisä puhtu olemas mutta ei me diskalitiuske ja se on shotai hajus milli päivi ahki ja vuollani skoodi ja kähtili rohkat allat tjörvu hippili iedis mutta te saart noi passi vainga suutne älke lohkat upp vida Moses Gidgis kvektelo ja kaftsa kapihtelis ja loo vuostas virsarais ja ok tei puri siuna dusai lohkat biibalis jo ehke päivi iedit ehkt ja näi kihtal suu ja anna ile jeekulas jälgi lohkat ja som pii ei naavtsai tasa prioriteeridan. Ja juurisko ippil jorka lahti tämän päivis tiili purrin. Ja son algi väsiit purisiunadusai, son tiergas muuvai, son muoftidi, algi parukui, ja da otsui ruudai vain mai ilja nojun oudekihti taival otsui. Ja da purisiunadi voi maitai ökonomalatsit. Nu olo att den av det här liket åda vesohuxet. Ja det är alltid så att det måste ha fappmålat i sani med sån dörtja järnmin. Ja det där mummer och sådär att man var i fötten det var alltid tidig låg den borde se ju när du sa vida Moses Gidgis där det har gått till i gafsa kapitel vostars versas gitta vikten upplåga färsig. Ja mun abjohan att det gärtsal nå, alki lågtan, just don i gulatan saddana. Gertsal, alki lågtan i sani. Iri häkta, jag bara mohtu minke. Det här läkar dus. Ja, mun är vinnig ganska vai lågtan i mohtu mbiessa, jäppe. Att mohte, att ha satt ni dväima du äktus.
0: Nå, mun satt den där lågtan. Yes, nami. Just i gulabet herra i milet. Ja tuolla bet oskaldas puosu pahkumi, mai muun attaan tikkiitä onne. Te herra di nimil aalita diin puo heetnama aalmukin patjil. Puo ta purisiunadus shad tiin ossin, ko faljeekadep herra ihmilet. Purisiunaduvun tiile kauppukis ja purisiunaduvun peltus. Purisiunaduvun lähti maanat. Din peltu shaddu ja din omi shaddu. Din kuusai kalpit ja din saltsai labbat. Puri siuniduvun lähtin kouri ja din laipunkaarit. Puri siuniduvun di lepku puahti petit ja kuvolikki petit. Kun din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihtitai. Justa fallihittiin oftakoulos, te da pahtarit tis tjejakoului. Herra, että purisiunadusa din aihtiita ja puottiin parkkuita. Herra, din ihmil purisiunida din taan eetnamis, mai son adda sikkiitä. Herra, aalida din eetjas passi almukin, nuku son vuorinumin la lohpidan tikkiitä, kodi tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi ja vahtu lepsu keinnuimelta. Puo heetnama almuka hoinha, että herralla valtaan tiin eetjas almukin ja dah pallettis. Herra anta tikkita valjokassa puo puori. Tikkita riekali hollu maanat, tiin uomi lassanit. Ja tiin peltu hattu stoerra shattu, taan heetnamis, mai son vuorinumin lohpidi tiin ahtida antit tikkita. Herra raapasta tikkita almi. Eetjas valjokas vorkkakammira, ja adda etnami arvi riftsaikai, ja son puuri siivnida puu maidii tahkabet. Ti loonepet era almukita, mutta eetjadi eptarps valti luonas. Herra tahkadin aivin, ikki säipin. Ti lept alimusat epke vuolimusat, just tuolla bet ja tahtalep hoskaldas herra, ihmilät pahkumi, mai mun attaan tikkita onne. Allis piehkas oliks, allikki kuruppeallai, mankki pahkumis, mai mun attaan tikkita onne. Allikki palvaliskoade era ihmili.
1: Ties aina, mai aini, että kun mi tuollat lahka ihmila, Ja tuolla on ihminen pahkumi. Ja mun juutsen tämän loojien pahkuma. Tällä äälli sattin. Tällä mikkiä adjuun Moosesis. Että kun me tuolla ihminen säänis, te tuolla ei pohtia puhuta siunatus min potsil. Ja mutta tällä vastin okta iära. Karru duusat.
0: No.
1: Ja muulevat. Lähkö juutsen tämän bilja. Tällä tavalla, että kun on omishalla negatiivalla järjää pyrrä, ja selkätuikin halla järjää pyrrä, ja saattaa järjää pyrrä halla negatiivalla. Tällä tavalla, kun tuolla laakka ippmilla, ja kaita heri ippilis, te saat, alka te tuolla negatiivalla, tälle puhutaan karlulussa olemopatsilla.
0: No, näitä leijä viemajat just on spiekasta hiimillä sääni seeri ja
1: no.
0: Alkat palveli herä hiimili.
1: Tiedä, mä hui varalas, ainakin no. Palvelit herä hiimili. Ja tiedä, että tiedä hui järjestä juuri, että Jeesus on kaaruhi piikun muora. Matteus evankeliumis kohtelu ja vuotis kapitelis kapsen uploa piirsa rais. Ja tiedä, joka Ata koruhia tämän piikun mora. Luoma mii tredjuja.
0: Kun Jeesus aarra hiididis lei mahtsa min kaupunki, te suutnja saattei porran miellä. Sanoi nii käynu kuores fiikun mora. Ja maanaidan luusa, mutta ei kaunan taas äära ko lastai. Te son selki murri. Ikko asia sa shadda shaddusi. Ja fiikun mora aastai tallanaga.

0: Tentano alla mabirra kul ai absvolla nan ku ian sisa puhtu ruht ai ian tianos ta halki lohka piipalis te budisiuna dusai birra te maite kauna hiera piipal viesai ku ta tarpu maholo muslet ta halki pere tuodas tita at te kiihtu Jeesus ku don tarpu don tiedä puhmu tarpu ima lähti don tiedä puhmu tarpu Jeesus Kristusis ja ta vielä tjöjtju härväs vuodas
1: Että on tuodasta hitmillä saa, niin nuomalla on haali, että tillilystä kalkan, johon kiihtäällä houta kiihti jo, että tuon hajun jollain tuon rohkalalla. Ja tämä kalkatun jäädä jo.
0: Joo, tahta läjä. Ja ne juutsin, että täällä varra, mun saatsin rohkalalla, että ofta rohkusa, taas fria rohkusa, ima lähti. Mi puhti täältä outi, kiihtusin ja rohkusin. Ja mi rohkala latte tuu pärtni Jeesus Kristus on nommi. Ja mi lähtu kiihtava siimme lähtsä, donna hadda mikide passivoinga. Kun on ooruht min ruupmasis, ta on niinku min ruumasle tempel passivoingi. Ja passivoingan toima läpi etnama alde. Ja det råkade han, där gjorde man ju också kulet där han sattade, där han programmet. Att man bor sig i den där åldersdags Jesus Kristusis. Ja då var han sin darboj. I med lärde sig, där det sin darboj Jesus Kristusis åldersdagsat. Ja man råkade han mig att just att vuotan vuodat, tai taaptat, mun tuodastan, että Jeesus tuu hävi pohtilasi tirkas mahtiuvun. Ja kiihtui me lähti, tuon säät, että tuu sääni sin ruupmasiita ja mun ruupmasiita, että tuolla taaptai eiret min ruupmasin. Ja mun purisiuni, että bierrasi, naittustiili, pelikki oktavuolai, ja jorakka lähti min pulki vaimui kuuti kuimide, ja äätsi vaimui määnäde, ja määnäi vaimui äätside. Kiihtu ihme lähti, kun on kuullut min ruokossa täällä, Amen Jeesus on ammis.

Ton leftan kullan ofta episoda programma raitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lelam sturmut vyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Tämä on Raamattukannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Olemme tutkineet viime viikkoina profeetta Sakarjan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi luvun 12 jakeet 6-10, joissa keskitytään Jeesuksen toiseen tulemukseen. Päivän opetuksen otsikko on Järkyttävä tunnistus. Opetuksen jälkeen Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin kertoo, mitä hänelle ja Marja-Liisa vaimolle kuuluu nykyään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Avaamme nyt Sakarjan kirjan luvusta 12. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Ilmaisut sinä päivänä tai tuona päivänä esiintyvät Sakarjan kirjan 3 loppuluvussa yhteensä 16 kertaa. Ilmaisut viittaavat Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviin vaiheisiin. Näin kirjan päätösluvut vievät meidät yllättäen katselemaan tapahtumia, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Sinä päivänä ilmaisulla alkaa myös 12. luvun 6. jae, jonka seuraavaksi luen. Sinä päivänä minä teen Juudan heimojen päämiehet liekeiksi keskelle kuivaa metsää, ikään kuin tulisoiduksi lyhteiden sekaan, ja tuli tuhoaa kansat oikealta ja vasemmalta. Mutta Jerusalemin asukkaat pysyvät yhä paikoillaan kaupungissaan. Sakarjan kirjan luku 12 keskittyy Jerusalemiin ja siihen, kuinka Jumala on sen turvana lopun aikojen taisteluissakin. Jerusalemiin mahtuu kuitenkin vain rajallinen määrä väkeä. Kaikki Juudan asukkaat eivät pääse sen muurien turvaan. Se ei ole kuitenkaan mikään este Herralle. Hän kykenee vahvistamaan myös ne, jotka elävät muurien ulkopuolella. Niinpä vertaus Juudan heimojen päämiesten muuttumisesta tulisoihduiksi kertoo sitä tehokkuudesta, jolla he kykenevät puolustautumaan hyökkääjiä vastaan. Kysymys ei ole kuitenkaan näiden ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että Herra on heidän suojanaan. Silloin suurenkaan vihollisarmeija ei voi menestyä. Se, että Herra kykenee varjelemaan sekä muurien suojassa olevat että sen ulkopuolelle jääneet, kertoo hänen suuruudestaan. Luen jakeet 7 ja 8. Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin Daavid. Ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Näissäkin jakeissa toistuu sama ajatus, jonka jo edellä toin esiin. Herra pelastaa ensiksi Juudan asukkaat, jotka elävät siis muurien ulkopuolella. Muussa tapauksessa Jerusalemin asukkaat ja siellä elävä Daavidin suku saisi suuremman kunnian. Mutta kun Herra osoittaa voimansa antamalla myös suojattomampien menestyä, kenellekään ei jää epäselväksi, että myös Jerusalemin menestys on Jumalan tekoa. Näin kenellekään ei jää kerskaamisen aihetta. Antamalla näin ensimmäisten tulla viimeisiksi ja viimeisten ensimmäiseksi, Jumala osoittaa meille, ketä meidän on kiittäminen myös menestyksestä. Uskon, että taivaassa koemme monia yllätyksiä. Yksi niistä lienee se, että siellä on ihmisiä, joiden emme uskoneet siellä olevan. Ja saattaapa olla, että siellä ei ole joitakuita, joiden ilman muuta ajattelimme olevan siellä. Jos taivaassa on paikkoja, joita pidetään siellä toisia arvokkaimpina, niin uskon myös, että niillä paikoilla on aivan toisia henkilöitä kuin niitä, jotka olisimme itse sinne sijoittaneet. Jumala näki asiat toisin kuin me. Hän katselee, miten uskollisia olemme niissäkin asioissa, jotka ihmissilmin tuntuvat vähäisiltä. Meidän mielestämme suuret asiat voivat taas Jumalan silmissä osoittautua varsin pieniksi. Edellä kerrottiin, että Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärille. Sen seurausta on sekin, että heikoin kaupungin puolustajista on Daavidin veroinen. Muistellaanpa hetki, millainen sotilas Daavid oli. Hänen vaiheestaan saa parhaan kuvan lukemalla Samuelin kirjoja. Niistä paljastuukin, että Daavid todella oli mahtava sotilas. Luepa vaikkapa hänen poikansa Absalomin kapinasta, tai siitä, miten Daavid kokosi hajalleen joutuneen kansan yhteen, ja miten hän käsitteli filistealaisia. Daavid oli loistava hallitsija, mahtava sotilas, suuri strategi ja kaikin puolin erittäin kyvykäs mies, jota kansa myös rakasti. Sinä päivänä kaikkein heikoinkin on kuin Daavid. Tämäkään ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Sakari totesi myös, että Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala. Miten kummassa jotakin sukukuntaa voidaan verrata tällä tavoin Jumalaan? Tämä ei ole kuitenkaan ainoa kerta Raamatussa, jolloin sanotaan jotakin tällaista. Hyvin samantapaiset sanat sai kuulla aikoinaan Mooseskin. Tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4, alkaen jakeesta 14. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leiviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Näin Jumala vastasi Moosekselle, kun tämä oli koittanut esittää huonoja puhujanlahjoja syyksi sille, ettei voisi tulla kansan johtajaksi. Myöhemmin Mooseksesta sanotaan vastaavaa vielä Faaraonkin liittyen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Herra sanoi Moosekselle, minä asetan sinut Jumalaksi Faaraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Koska Jumala puhui Moosekselle, hän oli Aaronille ja myös Faaraolle Jumalan sanansaattaja, eli siksi ikään kuin Jumalan asemassa. Jotakin vastaavaa näimme nyt myös Sakarian kirjassa sanottavan Daavidin suvusta. Jumala oli aikoinaan nostanut Daavidin Israelin valtaistuimelle, ja hänen sukunsa olikin edustettuna Juudan valtaistuimella aina pakkosiirtolaisuuteen saakka. Daavidin suku oli siis ollut Juudan suvun johdossa satoja vuosia. Kuitenkaan Jumalaksi sitä sukua ei ollut aikaisemmin verrattu. Nyt kun Sakarja kertoo lopun ajoista, ihmiset ymmärtävät, että Daavidin suku liittyy Jumalan aivan erityisellä tavalla. Ja me tiedämme, että Jumala syntyi ihmiseksi juuri Daavidin suvusta. Enkeli kertoikin Joosefille Matteuksen luvussa 1 ja 23 näin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Jumala syntyi ihmiseksi neitsyestä ja eli kansansa keskuudessa. Hänen ensimmäinen tulemisensa ei kuitenkaan tapahtunut ulkoisin kuninkaallisin tunnusmerkein. Siksi vain harvat tunnistivat hänet siksi, joka hän on. Sen sijaan hänen toinen tulemisensa ei jätä ketään siinä suhteessa arvailujen varaan. Silloin kaikille on ilmeistä, että iankaikkinen Jumala on syntynyt Daavidin suvusta ja hallitsee näkyvällä tavalla maailmaa. Daavidin suvusta syntyi siis Jumala. Hän on Herra Jeesus Kristus, joka syntyi Marialle, joka oli puolestaan Daavidin huonetta ja sukua. Hän syntyi Betlehemissä. Maria meni sinne kirjoittautumaan veroluetteloon, koska hän kuului Daavidin sukuun. Myös Joosefin piti kirjoittautua siellä, koska hänkin oli Daavidin suvun jäsen. Joosefista tuli Jeesuksen kasvatusisä, ja hän antoi hänelle myös juridisessa mielessä täysivaltaisen suvun jäsenyyden. Mutta muussa mielessä Joosefilla ei ollut osuutta Herran Jeesuksen maailmaan tulon kanssa. Matteus kirjoittaa aivan evankeliumikirjansa alussa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Ensimmäinen asia, joka Uudessa testamentissa sanotaan, on, että Jeesus on Daavidin poika. Hän on myös Abrahamin poika, mutta Daavid mainitaan ensin. Jae 9. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Vastaavasta Juudan vuorilla käytävästä sodasta kerrotaan myös Hesekielin kirjassa, jossa puhutaan Gogin joukkojen tuhosta seuraavaan tapaan. Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä talutan sinua, minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin muurille. Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivalan oikeasta kädestäsi nuolet. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. Näin kerrotaan siis Hesekielin kirjassa luvussa 39, jakeissa 2-5. Raamattu siis kertoo lopun ajalla tapahtuvasta taistelusta Juudan vuorilla. Mutta kun kansat nousivat Jerusalemia vastaan, Jumala lupaa suojella sitä. Meitä jää kuitenkin askarruttamaan tärkeä kysymys. Miksi Jumala vapauttaa kansansa ahdistajistaan? Vastaus annetaan jakeessa 10. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansan paluu nykyiseen Israeliin on ollut maailmanhistorian suurimpia ihmeitä. Kuitenkaan sekään paluu ei ole merkinnyt Sakarian kirjan ennustusten täyttymistä. Tämä jäi kertoa myös syyn siihen. Vielä Israel ei ole ainakaan kansana kohtanut katsettaan Jumalaansa, joka heidän keskuudessaan lävistettiin, vaikka toki sen yksittäisiä jäseniä Herran Jeesukseen uskookin. Sakarian kirja kertoo sen kuitenkin aikanaan tapahtuvan. Siihen aikaan liittyy armon ja rukouksen hengen vuodattaminen. Nykyäänkään kukaan ei voi uskoa Herran Jeesukseen, jos pyhä henki ei sitä uskoa vaikuta. Siinäkään suhteessa Israelin kansa ei muodosta poikkeusta. Hekin tarvitsivat pyhän hengen voidakseen ymmärtää, kuka Jeesus Kristus on, niin että he voisivat myös uskoa häneen. Lukemani 10. jae on monessa suhteessa merkillinen. Siinä on lausuttu useita ennustuksia, jotka täyttyivät jo siinä vaiheessa, kun Jeesus saapui ensimmäisen kerran maailmaan, mutta myös sellaisia, jotka vielä odottavat täyttymistään. Jakeessa kerrotaan, että Jeesus Kristus lävistettiin. Sama asia oli ennustettu myös psalmissa 22, jakeissa 17, 18 ja 19. Koirien lauma saartaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut. Ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Se, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa todellakin toteutui Sakarian ennustus, käy ilmi Johanneksen evankeliumin luvusta 19, sen jakeesta 36 ja 37. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Edelleen Sakaria kertoo, että tätä lävistettyä surraan kuin ainoaa poikaa. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa poika. Vielä Sakarian kirjassa puhutaan esikoisesta. Sitä Jeesus oli tietenkin Marialle, joka neitsyenä synnytti hänet. Vielä on kuitenkin toteutumatta ennustuksen se osa, jossa Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat täyttyvät pyhästä hengestä ja katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Se, että Herra Jeesusta voidaan katsella, edellyttää tietenkin myös sitä, että hän on palannut maan päälle. Ihmiskuntaa siis odottavat vielä monet mielenkiintoiset vaiheet. Miksi Jumala siis puolustaa Jerusalemia? Hän vuodattaa sen asukkaiden ylle armon hengen. Tämä Raamatun kohta muistuttaa meitä myös siitä, että ihmisen ei tarvitse ponnistella millään tavalla saadakseen pyhän hengen. Kun syntinen ihminen uskoo Herran Jeesukseen syntiensä sovittajana, hänellä jo on pyhä henki. Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa Herran Jeesuksen uskovassa ihmisessä. Hän asuu jopa Korintin monin tavoin moitittavissa kristityissä. Paavali nimittikin heitä vavoiksi ja lihallisiksi. Siitä huolimatta hän sanoi heille näin ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 ja kesä 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Jumalan henki on armon henki. Hän ei asu kenessäkään ihmisessä, ei minussa eikä sinussa, siksi että olisimme jollakin tavoin erityisen hengellisiä tai muuten uskossamme edistyneitä. Siitä ei ole kysymys, vaan Jumala antaa henkensä kristittyyn armosta. Armosta on kysymys myös silloin, kun Jumala avaa Jerusalemin asukkaat näkemään, kuka oli hän, joka kulki meidän kaduillaan ja joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Koska Jumala on ollut minullekin armollinen, on oikein, että hän osoittaa armoaan myös muille ja myös valitulle kansalleen. Armosta me olemme pelastuneita uskon kautta, emme tekojemme vuoksi. Israelin kansa tunnistaa Messiaansa, kun heidän kasvoiltaan poistetaan peite. Niin Paavali ilmaisi asian toisen korinttilaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 13. Peite ei kuitenkaan merkitse sitä, että heillä ei olisi vastuuta. Milloin tahansa, kuka tahansa heistä kääntyy Kristuksen puoleen, silloin peite poistuu ja hän näkee Kristuksen vapahtajanaan. Tämän Paavali ilmaisee selvästi. Tämä pätee tietenkin jokaiseen syntiseen ihmiseen tälläkin hetkellä. Nyt kun jokaisen ihmisen synnit on sovitettu, Jumala kutsuu meitä suostumaan sovintoon itsensä kanssa. Sitä kutsua me voimme kuitenkin vastustaa. Jumala ei näe tehnyt meistä tahdottomia robotteja. Siksi kenenkään ei ole pakko suostua hänen armahdettavakseen. Me voimme myös kääntää hänelle selkämme, niin kuin tekivät Jeesuksen aikana eläneet ylipapit. Jeesus kyllä itki heidänkin osaansa, mutta hän ei pakota ketään. Hän ottaa todesta myös sen, kun sanomme hänelle, ei kiitos. Siksi Jumalan kutsu on niin vakava asia. Jumala ei siis pelasta meitä omien kykyjemme vuoksi, vaan Kristuksen kalliin veren tähden. Hänen suojeensa meitä kutsutaan tulemaan tälläkin hetkellä. Raamattu näet sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Siksi hebrealaiskirjan luvussa 3 jakeissa 7 ja 8 sanotaankin näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Seuraavaksi Sakaria kertoo, mitä seurauksia lävistetyn Jumalan tunnistamisesta ja katsomisesta on Juudan kansalle. Koska siihen jakeeseen liittyy kuitenkin kohtuullisen paljon pohtimista, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Tällä kerralla päällimmäiseksi taitaa jäädä näky ristiinnaulitusta, joka rakkaudesta meitä kohtaan suostui kärsimään ja kuolemaan, jotta meillä olisi rauha.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan pitkäaikainen lähetystyöntekijä David Ezin ei ole jäänyt eläkkeelläkään toimettomaksi. Hän auttaa vaimonsa Marja-Liisan kanssa Suomessa asuvia arabiankielisiä turvapaikanhakijoita. David opettaa heille kristinuskon perusteita ja on saanut ilokseen nähdä monen löytävän uskon Jeesukseen.
2: Opetan katekismus, haluan opettaa, onko Allah sama Jumala, joka puhuu Raamatussa. Miksi hän ei ole sama, kuka Jeesus Kristus on. Ja sitten myös tietysti evankeliumia. Sen jälkeen me aloitamme apostolien teot. Ja sitten kun he uskovat, minä pyydän joku ystävä, pappi tai kirkoherra, voiko hän kastata heitä. Ja sitten pidetään juhlaa, kastijuhlaa, ja minä kiitän Herraa, että monet ovat nyt kirkon jäsen ja osallistuvat myös kirkossa. Ja jotkut haluavat mennä jopa Raamattukouluun esimerkiksi, mutta heillä on vielä yksi askel, eli kieli. Kieli on se avain, kansan avain ja kulttuurin avain. Minä voin todistaa, että koska he sanovat, että koska he rakastavat Herraa, kulttuuri ei ole este. Sitten kun he menevät kirkon, laulavat, ylistävät Herraa ja rukoilevat, ja he ovat tyytyväisiä olla kristittyjen kanssa. Kun muslimi uskoo, hän uskoo sydämessään. Varmasti niin kuin suomalainen. Tämä on Jumalan työ ja myös Jumalan henki, joka koskettaa heitä ja muuta elämässä ja Herra auta.
3: Sen varmaan näkee myös sen aidon kääntymyksen siitä, että monet heistä maahanmuuttajista tulee semmoista maista, että jos kääntyy muslimista kristityksi, niin jos palautetaan kotimaahan, niin siitä voi joutua vankilaan tai vaikka tapetuksi.
2: Ei kuka halua mennä takaisin. Ei kuka. Koska he tietävät, mistä he ovat tulleet. Pimeydestä ja tällä on valo. He rakastavat myös tätä maata, koska tässä he olivat löytäneet vapaus. Ei kuka halua mennä takaisin. Paitsi jos heitä karkotetaan, sitten se on pakko. Minulla on vielä suhde noita, jotka karkotettiin Irakiin, esimerkiksi Irakissa. Heillä on vaikeuksia. Ei kuka vielä sano, että hän on käynyt vankilaa tai muuta. He eivät löytä työtä esimerkiksi. Ja perhe ei halua heitä, koska tämä ei ole kunnia muslimiperheelle, että joku lapsi, poika tai tyttö on kääntynyt kristinuskoon. Tämä on petturi. Yksi irakilainen nuori mies lähetti minulle videoita omasta isästä, jolla on Kalashnikovilla, siis konepistoolilla, ja hän kovalla äänellä sanoi, jos tulet, tämä ase on sinulle varten. Sitten tämä poika ilmoitti poliisille, koska oma isäntä sanoi, että hän voi lähettää joku tappaa hänet vaikka Suomessa. Ja poliisi ovat siirtäneet tämän nuori poika toiseen kaupunkiin. Sitten sieltä hän etsi toisen asunnon ja paikan ja nyt hän opiskelee. Tällä Suomessa he saavat uhkauksia, koska he ilmoittavat Facebookissa, panevat raamattujäet. Tai joku ystävä samassa kaupungissa ilmoitti isälleni esimerkiksi. Eli vaikka he asuvat vapaassa maassa, mutta he pelkävät. Mutta me rukoilemme ja minä rakaisen heitä, että Jeesus Kristus elää meidän Herramme ja hän voittaa jo. Ja hän on lähellä, hän on sinun kanssasi. Usko. Ja he uskovat. Ja jos sinä kysyt arabin kristityn, mitä kosketti sinut täällä Suomessa kristityn, kaikilla on sama vastaus, rakkaus. Kun minä menin kirkkoon, minä ajattelin, että minusta karkeitetaan pois kirkosta. Mutta hän sanoi, ei, kun minä menin kirkkoon, aina joku tulee iso hymy ja silmät, se näkyy silmässä, että ystävällinen ja tämä koskettaa rakkaus.
3: Hävit esiin, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Että Herra vahvistakoon jokaisen uskossa, toivossa, rakkaudessa ja myös, että he saavat oleskelulupaan, että he löysivät työtä, koska ilman työtä ei voi elää. Monet sanovat, että he eivät halua valtion tukea. Tämä on rukousaihe, että Herra ottakoon jokaisen, joka haluaa työtä, että hän löytää siihen työtä, että he voivat elää vapaisesti tässä hyvässä maassa.
0: Haastattelussa oli Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin. Muistetaan hänen ja Marja-Liisan työtä maahanmuuttajien parissa rukouksin. Päätämme tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman koskettavaan lauluun Sodan jälkeen, jonka tulkitsee meille Heureka. Siunausta elämääsi!

0: Pur sportin dan programmi, Päivälas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastelle iskuud fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidje daitevstai sami bibbalis, kuekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle jorgalan, ja lorka bibbalservi jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsiplois. Otna faddala purisivnadus ja karrudusat. Ja mun haljan taas alikit ofta kar purisivnadus rohkos, mitjo ju muusiskidjis. Tällä neljä muusiskidjis, kuuda kapitalist ja tällä kolmokolmas luo versalais. Ja mun tällä lokan Jeesus nami. Saarno Aaroni ja suupartnidi ja zelke. Nu kalkabet ti purisivnidit Israel maanai. Ti kalkabet zelki sikkida. Herra purisivnidisi du ja varjelisi du. Herra attasi su muodudis tjauk tupatili ja lifti du nja armukas. Herra pajidisi su tjalmidis du ala ja attasi du nja rafi. Ja nu kaliksi pit mun aama Israel maanai ala ja mun aikun sin purisivnidit.
1: Jo nii tjöjtju doppe, der ei njelja muusis kirjis. Ja la mun da tjallan, at da sa nu olu uusittis, da la vuostos, herra buri sivni da du. Ja la nubbi da hatte, herra vara jala du. Ja kun mälle, herra tjuki su muodui tutnje. Ja la njeljat sonda armugas tutnje. Ja vidat herra jorakala tjolmi tuola ja kuudalla sonadda tutje rafi. Nii olula den purisivnadus rohkusis. Mutta deli tia mongi musversa, ma jön lok, kvektra ju tjitsversa. Muoda tjotju edes.
0: Tas tjotju. Ja nuuk alik siipit munaama Israel maanai ala ja munaikun siin purisivnidit.
1: Ja lafas tjotju taas. Tän jorkalussas, kun sinä purisivnidit Israela mun nammi, te mun purisivnidan tän. Ja tällä ippmillä namma, mi dodgejuvu Israela ektui. Ja tällä ippmillä namma, mi dodgejuvu tän ormu ektui, maidon purisivnidit. Ja la huipere mäna ja laamutsa ei purisivnidit. Edis ku volik parkude skolade. Huipere, että mun purisivnidan din. Tas johtili taatseli houdar ku jäfkihit. Tela ton attale taatsan ipmila naama tai laamutsa ei ektus. Iisida mäna ja erai ektus. Ja aiksin aaditien. Rämvema aistan väänne mitta, että purisivni määnä ei oudalusko vuolik skooli. Kähtsä on tiktit ja tähpin saati jo ehkä iirit.
0: Joo, ja tällä huipuere, missä saamis, mi den salma, den herra mindal purisivni. Teillä lakkar mai mun jahkan puu olomu mahtit. Ena solmahan jo mahtikal den. Ja jutsko, tällä nuu isros tjenjal, tjenjallis sistuolludies. Ja vihka puheri, kun meidän mahti pajiloivi puhkat.
1: Mun kanssa perisin tien mahtien salma pajil.
0: Ei pun mahti.
1: Mun ei mahti tien pajil. Ollu, mutta just tien ei mahti. Mä lähdin vettä salma kirjus. Juuri mun puheri tien laulut. Mä oon parha huostosta ajalta.
0: Herra mindal
1: puhdi. Puhdi syynit, joo. Ja lävi houdallis äikki tjuokkalmastous tien hui tauja laulu. Ja lävi tekko luopa kertsin. Ja tällä nohkanta tjuokkalmassa ja lävittän laulut. Mutta mun muistein ofta, kuulin tuodalle ofta särtni YouTubesta tarjokilli. Tämä hommus horui mäntin, enkin tätä naaman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Tämä hommus muisteli, että se on puhetsäi, tämä oli vaara virasi patsil vihtala jäi puolis. Tämä sekin päälle saa määnä, iämi ja ruektu. Ja tämä puhetsäi. Ja puhetsäi jäi, ja ie odjunta nava systemas ruudai nämä lävi pohti ruudai addit så se voiga puhta noajt mutta hi orana suvan tai orana suvan no te ijam sisa puhtu olemas mutta ie mi diskalideuske ja se on shotai hajus milli päivi ahki ja vuollani skodi ja kähtili rohkat allat tjörevo hippili hiedis mutta te saattu i bossi vainga sutne älke lohkat upp vida Moses Gidgis kvektelo i kafta kapitelis ja lova vuostars vjörsarais ja och de ei puri sivna du sa lohkat bibelis jo eke päivi i ditt äkt ja det är gitt alltså ja anna i det jägulas ja alki lohkat ja som bya i naftsaid alltså prioriter i dan ja jordsko ippil jorakalati den väivis tiili purrin ja son alki väsit puri siuna dosai son tervas muuvai son mofti di alki parukus ja da otsui ruudai duain mai iljan otsun odgitte taivel otsui
0: Nej.
1: Ja där då borde se ut ni bo i majte ekonomalat. Nu ålåta när det är likt och där vi är så hoxet. Ja det är det så att det måste ha fattmålat dig sen i mig som dotcha njärnmin. Ja den där mumien och sådär att mig var i färten det var alldeles dyrig lågt den borde se ut när du sa vila Moses Gidgis där det har kväktelig gafta kapitel Wostars versas gitta vittan upplåga färsig. Ja mun abjohan att det kärtsal lå älke låktan just don ki kuulatan saddada kärtsal älke låkat ei sani i di häkta jopa muhtu minke ta halka dus no ja mun navin ja koska vai låkali muhtun viersa jeppe att muhte att ta satni tuaima du ektus
0: no mun satten där låkat yes nami Just det gulla bett herra i millet, ja dolla bett oskaldas påse och bakkumi, maj månattan dikida åtne. Det herra din i mill, alida din påhetna ma almogil batjil. Båta purisivnad hos sjad din åsin, gå faljägade herra i millet. Purisivnad hos din läppt kaupukis, ja purisivnad hos beltus. Puri sivnid uvun lähti maanat. Din peltu shaddu ja din omi shaddu. Din kuusai kalpit ja din saagtsai labbat. Puri sivnid uvun lähtiin kouri ja din laipunkaarit. Puri sivnid uvun di lepku pohtibet ja kuvolikipet. Kun din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihtitai. Justa fallihittiin oftakoulos, Teda pahtari tis tjeja kuului. Herra adda purisivna dusa din aihtiita ja puottiin parkkuita. Herra din ihmil purisivnida din taan eänämis mai son adda sikkiita. Herra aalida din ejas passi almukin, nuku son vuorinumin la lohpidan tikkiita, kodi tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi ja vahtju lepsu keinnuimelta. Puo heätna ma almuka hoinha, että herralla valtaan tiin eedas almukin, ja dah pallettis. Herra adda dikkida valjokassa puo puori. Dikkida riekadi hollu maanat, tiin uomi lassanit, ja din peltu hadde stuerra sattu, taan etnamis, mai son vuorinumin lohpidi, tiin ahjida addit, dikkida. Herra raapasta dikkida almi, Ejas valjokas vorka gammira, ja adda etnami arvi rifts aikai, ja son puuri siivnida puu mai di tahkabet. Di loonebet era almukita, mutta eja di eptarps valti luonas. Herra tahkadin aivin, ikki säipin. Di lept alimus epke vuolimusat, just tuolla bet ja tahtalep hoskaldas herra, Ihmilät pahkumi, mai mun attan tikkita onne. Alles piehkas oliks, alleki kuropeallai, manke pahkumis, mai mun attan tikkita onne. Alleki palvaliskuade era ihmili.
1: Ties aina, mai aini, että kun mi tuollat lahka Mila. Ja tuolla haist on ihminen pahkumi. Ja mun juutsen tämän looji pahkuma. Tällä äälli sätti. Tällä mikkiä addi juun Moosesis. Että kun mi tuolla ihminen säänis, te tuolla ei pohtita purisiunatus min potsil. Ja mutta tällä vastin okta iära. Karru duusat.
0: No.
1: Ja muuladat. Lähkö juutsen tämän bilta. Tällä tahan, että kun on omishalla negatiivalla järäi pirra, ja selkätuikin halla järäi pirra, ja saattaa järäi pirra halla negatiivalla. Tällä takia joku kui tuolla lahka ippmila, ja kaita heri ippmilis, te saat, alka te tuolla negatiivalla, tälle puhutaan karrulus olemupatsil.
0: No. No, det leder det mig att just den spärksta himmel och sann i sig ja
1: no.
0: Alka bala var det här i himmel.
1: Det är mig hur var det lås. Alltså bala var det era i himmel. Ja, det har till hur jag tror att Jesus han går och hej pikomora Matteus evangelium skriftet i vårt kapitel kapsen upplå att bjösa rejs. Ja, det är jag att går och hem de pikomora lova man mig tjejo det.
0: Ko Jesus arra hide dis le mahta min kaupuki. Det så ni satt i borra mella. Så noin ni käynu kuoras fihkumora ja maana edan lusa, mutta ei kaunan das era ko lastai. Det son selki murri. Ikko asia shadda shaddosi. Ja fihkumora aastai tallanaga.

Poelikki okto buagai ja jorakalahti min pulki vaimui kuhti kuimide ja aachi vaimui maanade ja maanai vaimui aachide. Kiihtu ihmelahti, kun on kuulat min ruokosadal. Amen Jeesus anammi.

0: Jeesus sanoi minulle, mulla onkaan pärjällä ehkä rohkus. Kiitos juvulle, kun Herra kohtauksenesi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun supassi nammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hikmille ja mun jalle mikalka juokki ähkiti sun kiistit. Täs koko mun chorvun suute sun kulla muu. Kun mun rohkaa talan suute sun jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa mun jena, herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähkä tänki puhtai heidisiste. Mä puhutte mun pakkeliin. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liutsu mahtaan mun tahpahtuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusaani pirra. Ja älä sisälle kiitti keihtojuvun lehkos. Ihmillä kunniahtojuvun lehkos suu passinan makalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sikmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ja puhua maimun. Hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puhua tammi mua millä. Tam ijaa. Lyhtsyt. Ton muu sopi ja kalpa ja varjelenki, herrasam, varjelyksu muu puo paha seeset, varjelyksu muu sielu ja lyhtsu mun jarp mukas. Tas kaivesta situ ni mun torvasta, mun toivum herrala, ja sorvun tam puo halimu sikmillä, kohti taaka lohpa, puo mun piehkumitte. Kehtä, se on kohti muu suokkialla, ei joo, se kohti Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa ikuva se. Se on tarjalla mun vatsi teetti nämä mun jorrali ja nannas mahtaa mun julkit. Hamassa taa puolissa sit. Tas kun sun saat niille mun suukkas puhu mun käynnu takaita nälte. Tää on tihti. Ei mun palaa ole ja alaa teetti nänkee. Muut on ohkaan jalkaa henki palaa enkä suorkat osas. Enkä neuri talkisi kun taa puhtaa. Moi, millä juokkas yhdessä saatu saan mitä muu pakkeli, vai muu voinnat yhdessä raafis. Tässä kaivessa situs pohtaa mun vähki, tuunan viimana mun tämän voinnatit. Ja pian saan miten kittaa. Ton herra aikuu muu vastain illansa pajas pohti, toi minua alla huhti. Kehtusin ja kuhnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokte kuhte tuinne ja passi voinne nella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas vuhti. Aamen. Täällekin ihmillä hatsu passi saanit. Pasu min tuu saa tuohta vuodas siste. Täs kun tuu saa niille puh akalas tuohta vuotta. Ja elli. Aamen. Ahtsemin tuon kuhtele hanmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu rihka, sattustu tahtu, mä oon halmis, no maitta jäänä valte. Aatte mikki te opni min päivälles laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. No kun maitta ei min antakassi jätti min velkoletseita saamme. Alet olma min kehätsalusaisi saa, muhtu päästi min paha seere. Täs kun tulee rihka vaamu ja kuhni akalles huhtii. Aamen. Puhdessa yhdessä yhdessä yhdessä ja varjalla yhdessä yhdessä yhdessä sun muodoitte suukatu pakkeli. Ja yhdessä yhdessä jarrat mukaan herrapajit yhdessä tuu sanvitat. Tuu ala jättäsi tuu raaf, su raafi, siimel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.
1: Tietysti kun bergalla kiesi su raafi sellit. I eisige. Lyfte gå sånt alldeles en egen slakkai. Bergelag faller i hoi farga. Ja som veldig eidu den riftes kjelmer av kolan boddo. Jesus færre eritt nasarettas. Sånne gormalokk jakkasars. som Anna Johannes gasta kärgelosa jorden det nog av dig. Såg nog att det är rätt. I min ledare har Johannes i gida läge till borta så losa. Och så nu när Jesus sa, delka Johannes. Gertja, då ib med labbes gote goda mail med soddo. Något då äras att taket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt so. Som går lid arbars adno soddo i andra gass i adno jomi. Då den går sån i gåsig eller majdige soddo i dakan. Eller gåsig i fastid harlan. Eller gåsig i jordar som majdige fastid. Mot att gå sån lika gastar sovo. Det tjeja sån dakobokte. Båt olmajde. Att det sån ledan i båtan. Att det sån ajgole min lakasars. Ledanin att det är lite hjärt min ovdas. Ett med diktas hos åbarnas skolot almis. Och i båkat ådjut hjärtigt att det Jesus leip med barni. Det är mo barni. Det är så lars. Det är som hon anan båre med alla lars våda. Det låter da basse våinga almis Jesus badgjell. I våinga då lo Jesus og evde med seg. Dere båter berger og så gæstelad at obba njelja låg i beivi. Jokkelaka gæstel og sånn hettet Jesus og Amas, sånn i galga sjad at olmo er det bestin. Det var gæstel i hega hotit så dalle jobb og sånn leg ut som ennars. Derfor ådde du at sjoskjad at epegol og latsjen ippel hos deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta eva en dagøy, er den gilvar gaddis. De satte Jesus leiret min roft og låta ippel losa. Og du Jesus bidde så hos deg tjodjot, ikke vålen han sånne. Går med mange lager faller han sånn så, gøtja losa i goen. Jag går med gärda i vast i det Jesus hod ni ippmel sänin. Jag såg ni ippmel barne, det dag och ippmar så. Gårst ju då i gärdige sjadat lejbin. Man är zelka som jos, Jesus le ippmel barne. Kjalle ju hon le, vast i det Jesus. Och mor sig jälle dorsa för lejbin. Mot du jocke sänest, vi båta ippmel hjälmest. När tjejet ägde mig och att det gick så hon lät. Så jag lägger ägde tempel här i Stjordjumme. Låt det ägdes dag och vålas. Då jag bergade och. Går han upp med lovarjala, jag står när så var ni. In låt till, vassida Jesus. Levela tjallum. I de gånger gärtsala tjärra, då upp med ladd. Mot dem måste väl åkta efter hos Dödje Bergalak. Just hon löjte dock ädna mig, jag råkade alla må. Jag hade mån dunje båt mig med rikajd, jag hade helva svåda. Gajda är ett satan, då ska tjalla ju hon lä. Vi gulga råkade alla tjärra då ippmelad, jag bara var lätt övestas i så. Det är Bergalak nejde ju hon. Ipp min sadn eller sodjävan, det går mycket i tjaska stak. Som gajda är ett motorn ägaj. Jag hade bott ett ängel att ipp min bärden i balvålet.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Olemme tutkineet viime viikkoina profeetta Sakarjan kirjaa pastori Jukka Norvanon johdolla. Tänään käymme läpi luvun 12 jakeet 6-10, joissa keskitytään Jeesuksen toiseen tulemukseen. Päivän opetuksen otsikko on Järkyttävä tunnistus. Opetuksen jälkeen Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin kertoo, mitä hänelle ja Marja-Liisa vaimolle kuuluu nykyään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Avaamme nyt Sakarjan kirjan luvusta 12. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Ilmaisut sinä päivänä tai tuona päivänä esiintyvät Sakarjan kirjan 3 loppuluvussa yhteensä 16 kertaa. Ilmaisut viittaavat Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviin vaiheisiin. Näin kirjan päätösluvut viivät meidät yllättäen katselemaan tapahtumia, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Sinä päivänä ilmaisulla alkaa myös 12. luvun 6. jae, jonka seuraavaksi luen. Sinä päivänä minä teen Juudan heimojen päämiehet liekeiksi keskelle kuivaa metsää, ikään kuin tulisoiduksi lyhteiden sekaan, ja tuli tuhoaa kansat oikealta ja vasemmalta. Mutta Jerusalemin asukkaat pysyvät yhä paikoillaan kaupungissaan. Sakarjan kirjan luku 12 keskittyy Jerusalemiin ja siihen, kuinka Jumala on sen turvana lopun aikojen taisteluissakin. Jerusalemiin mahtuu kuitenkin vain rajallinen määrä väkeä. Kaikki Juudan asukkaat eivät pääse sen muurien turvaan. Se ei ole kuitenkaan mikään este Herralle. Hän kykenee vahvistamaan myös ne, jotka elävät muurien ulkopuolella. Niinpä vertaus Juudan heimojen päämiesten muuttumisesta tulisoihduiksi kertoo sitä tehokkuudesta, jolla he kykenevät puolustautumaan hyökkääjiä vastaan. Kysymys ei ole kuitenkaan näiden ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että Herra on heidän suojanaan. Silloin suurenkaan vihollisarmeija ei voi menestyä. Se, että Herra kykenee varjelemaan sekä muurien suojassa olevat että sen ulkopuolelle jääneet, kertoo hänen suuruudestaan. Luen jakeet 7 ja 8. Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin Daavid. Ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Näissäkin jakeissa toistuu sama ajatus, jonka jo edellä toin esiin. Herra pelastaa ensiksi Juudan asukkaat, jotka elävät siis muurien ulkopuolella. Muussa tapauksessa Jerusalemin asukkaat ja siellä elävä Daavidin suku saisi suuremman kunnian. Mutta kun Herra osoittaa voimansa antamalla myös suojattomampien menestyä, kenellekään ei jää epäselväksi, että myös Jerusalemin menestys on Jumalan tekoa. Näin kenellekään ei jää kerskaamisen aihetta. Antamalla näin ensimmäisten tulla viimeisiksi ja viimeisten ensimmäisiksi, Jumala osoittaa meille, ketä meidän on kiittäminen myös menestyksestä. Uskon, että taivaassa koemme monia yllätyksiä. Yksi niistä lienee se, että siellä on ihmisiä, joiden emme uskoneet siellä olevan. Ja saattaapa olla, että siellä ei ole joitakuita, joiden ilman muuta ajattelimme olevan siellä. Jos taivaassa on paikkoja, joita pidetään siellä toisia arvokkaimpina, niin uskon myös, että niillä paikoilla on aivan toisia henkilöitä kuin niitä, jotka olisimme itse sinne sijoittaneet. Jumala näki asiat toisin kuin me. Hän katselee, miten uskollisia olemme niissäkin asioissa, jotka ihmissilmin tuntuvat vähäisiltä. Meidän mielestämme suuret asiat voivat taas Jumalan silmissä osoittautua varsin pieniksi. Edellä kerrottiin, että Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärille. Sen seurausta on sekin, että heikoin kaupungin puolustajista on Daavidin veroinen. Muistellaanpa hetki, millainen sotilas Daavid oli. Hänen vaiheestaan saa parhaan kuvan lukemalla Samuelin kirjoja. Niistä paljastuukin, että Daavid todella oli mahtava sotilas. Luepa vaikkapa hänen poikansa Absalomin kapinasta, tai siitä, miten Daavid kokosi hajalleen joutuneen kansan yhteen, ja miten hän käsitteli filistealaisia. Daavid oli loistava hallitsija, mahtava sotilas, suuri strategi ja kaikin puolin erittäin kyvykäs mies, jota kansa myös rakasti. Sinä päivänä kaikkein heikoinkin on kuin Daavid. Tämäkään ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Sakari totesi myös, että Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala. Miten kummassa jotakin sukukuntaa voidaan verrata tällä tavoin Jumalaan? Tämä ei ole kuitenkaan ainoa kerta Raamatussa, jolloin sanotaan jotakin tällaista. Hyvin samantapaiset sanat sai kuulla aikoinaan Mooseskin. Tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4, alkaen jakeesta 14. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leiviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Näin Jumala vastasi Moosekselle, kun tämä oli koittanut esittää huonoja puhujanlahjoja syyksi sille, ettei voisi tulla kansan johtajaksi. Myöhemmin Mooseksesta sanotaan vastaavaa vielä Faaraonkin liittyen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Herra sanoi Moosekselle, minä asetan sinut Jumalaksi Faaraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Koska Jumala puhui Moosekselle, hän oli Aaronille ja myös Faaraolle Jumalan sanansaattaja, eli siksi ikään kuin Jumalan asemassa. Jotakin vastaavaa näimme nyt myös Sakarian kirjassa sanottavan Daavidin suvusta. Jumala oli aikoinaan nostanut Daavidin Israelin valtaistuimelle, ja hänen sukunsa olikin edustettuna Juudan valtaistuimella aina pakkosiirtolaisuuteen saakka. Daavidin suku oli siis ollut Juudan suvun johdossa satoja vuosia. Kuitenkaan Jumalaksi sitä sukua ei ollut aikaisemmin verrattu. Nyt kun Sakaria kertoo lopun ajoista, ihmiset ymmärtävät, että Daavidin suku liittyy Jumalan aivan erityisellä tavalla. Ja me tiedämme, että Jumala syntyi ihmiseksi juuri Daavidin suvusta. Enkeli kertoikin Joosefille Matteuksen luvussa 1 ja 23 näin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Jumala syntyi ihmiseksi neitsyestä ja eli kansansa keskuudessa. Hänen ensimmäinen tulemisensa ei kuitenkaan tapahtunut ulkoisin kuninkaallisin tunnusmerkein. Siksi vain harvat tunnistivat hänet siksi, joka hän on. Sen sijaan hänen toinen tulemisensa ei jätä ketään siinä suhteessa arvailujen varaan. Silloin kaikille on ilmeistä, että iankaikkinen Jumala on syntynyt Daavidin suvusta ja hallitsee näkyvällä tavalla maailmaa. Daavidin suvusta syntyi siis Jumala. Hän on Herra Jeesus Kristus, joka syntyi Marialle, joka oli puolestaan Daavidin huonetta ja sukua. Hän syntyi Betlehemissä. Maria meni sinne kirjoittautumaan veroluetteloon, koska hän kuului Daavidin sukuun. Myös Joosefin piti kirjoittautua siellä, koska hänkin oli Daavidin suvun jäsen. Joosefista tuli Jeesuksen kasvatusisä, ja hän antoi hänelle myös juridisessa mielessä täysivaltaisen suvun jäsenyyden. Mutta muussa mielessä Joosefilla ei ollut osuutta Herran Jeesuksen maailmaan tulon kanssa. Matteus kirjoittaa aivan evankeliumikirjansa alussa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Ensimmäinen asia, joka Uudessa testamentissa sanotaan, on, että Jeesus on Daavidin poika. Hän on myös Abrahamin poika, mutta Daavid mainitaan ensin. Jae 9. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Vastaavasta Juudan vuorilla käytävästä sodasta kerrotaan myös Hesekielin kirjassa, jossa puhutaan Gogin joukkojen tuhosta seuraavaan tapaan. Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä talutan sinua, minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin vuorille. Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivalan oikeasta kädestäsi nuolet. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukannasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. Näin kerrotaan siis Hesekielin kirjassa luvussa 39, jakeissa 2-5. Raamattu siis kertoo lopun ajalla tapahtuvasta taistelusta Juudan vuorilla. Mutta kun kansat nousivat Jerusalemia vastaan, Jumala lupaa suojella sitä. Meitä jää kuitenkin askarrottamaan tärkeä kysymys. Miksi Jumala vapauttaa kansansa ahdistajistaan? Vastaus annetaan jakeessa 10. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansan paluu nykyiseen Israeliin on ollut maailmanhistorian suurimpia ihmeitä. Kuitenkaan sekään paluu ei ole merkinnyt Sakarian kirjan ennustusten täyttymistä. Tämä jäi kertoa myös syyn siihen. Vielä Israel ei ole ainakaan kansana kohtanut katsettaan Jumalaansa, joka heidän keskuudessaan lävistettiin, vaikka toki sen yksittäisiä jäseniä Herran Jeesukseen uskookin. Sakarian kirja kertoo sen kuitenkin aikanaan tapahtuvan. Siihen aikaan liittyy armon ja rukouksen hengen vuodattaminen. Nykyäänkään kukaan ei voi uskoa Herraan Jeesukseen, jos pyhä henki ei sitä uskoa vaikuta. Siinäkään suhteessa Israelin kansa ei muodosta poikkeusta. Hekin tarvitsivat pyhän hengen voidakseen ymmärtää, kuka Jeesus Kristus on, niin että he voisivat myös uskoa häneen. Lukemani 10. jae on monessa suhteessa merkillinen. Siinä on lausuttu useita ennustuksia, jotka täyttyivät jo siinä vaiheessa, kun Jeesus saapui ensimmäisen kerran maailmaan, mutta myös sellaisia, jotka vielä odottavat täyttymistään. Jakeessa kerrotaan, että Jeesus Kristus lävistettiin. Sama asia oli ennustettu myös psalmissa 22, jakeissa 17, 18 ja 19. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Se, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa todellakin toteutui Sakarian ennustus, käy ilmi Johanneksen evankeliumin luvusta 19, Senekestä 36 ja 37. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Edelleen Sakaria kertoo, että tätä lävistettyä surraan kuin ainoaa poikaa. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa poika. Vielä Sakarian kirjassa puhutaan esikoisesta. Sitä Jeesus oli tietenkin Marialle, joka neitsyenä synnytti hänet. Vielä on kuitenkin toteutumatta ennustuksen se osa, jossa Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat täyttyvät pyhästä hengestä ja katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Se, että Herra Jeesusta voidaan katsella, edellyttää tietenkin myös sitä, että hän on palannut maan päälle. Ihmiskuntaa siis odottavat vielä monet mielenkiintoiset vaiheet. Miksi Jumala siis puolustaa Jerusalemia? Hän vuodattaa sen asukkaiden ylle armon hengen. Tämä Raamatun kohta muistuttaa meitä myös siitä, että ihmisen ei tarvitse ponnistella millään tavalla saadakseen pyhän hengen. Kun syntinen ihminen uskoo Herran Jeesukseen syntiensä sovittajana, hänellä jo on pyhä henki. Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa Herran Jeesuksen uskovassa ihmisessä. Hän asuu jopa Korintin monin tavoin moitittavissa kristityissä. Paavali nimittikin heitä vavoiksi ja lihallisiksi. Siitä huolimatta hän sanoi heille näin, ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Jumalan henki on armon henki. Hän ei asu kenessäkään ihmisessä, ei minussa eikä sinussa, siksi että olisimme jollakin tavoin erityisen hengellisiä tai muuten uskossamme edistyneitä. Siitä ei ole kysymys, vaan Jumala antaa henkensä kristittyyn armosta. Armosta on kysymys myös silloin, kun Jumala avaa Jerusalemin asukkaat näkemään, kuka oli hän, joka kulki meidän kaduillaan ja joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Koska Jumala on ollut minullekin armollinen, on oikein, että hän osoittaa armoaan myös muille ja myös valitulle kansalleen. Armosta me olemme pelastuneita uskon kautta, emme tekojemme vuoksi. Israelin kansa tunnistaa Messiaansa, kun heidän kasvoiltaan poistetaan peite. Niin Paavali ilmaisi asian toisen korinttilaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 13. Peite ei kuitenkaan merkitse sitä, että heillä ei olisi vastuuta. Milloin tahansa, kuka tahansa heistä kääntyy Kristuksen puoleen, silloin peite poistuu ja hän näkee Kristuksen vapahtajanaan. Tämän Paavali ilmaisee selvästi. Tämä pätee tietenkin jokaiseen syntiseen ihmiseen tälläkin hetkellä. Nyt kun jokaisen ihmisen synnit on sovitettu, Jumala kutsuu meitä suostumaan sovintoon itsensä kanssa. Sitä kutsua me voimme kuitenkin vastustaa. Jumala ei näe tehnyt meistä tahdottomia robotteja. Siksi kenenkään ei ole pakko suostua hänen armahdettavakseen. Me voimme myös kääntää hänelle selkämme, niin kuin tekivät Jeesuksen aikana eläneet ylipapit. Jeesus kyllä itki heidänkin osaansa, mutta hän ei pakota ketään. Hän ottaa todesta myös sen, kun sanomme hänelle, ei kiitos. Siksi Jumalan kutsu on niin vakava asia. Jumala ei siis pelasta meitä omien kykyjemme vuoksi, vaan Kristuksen kalliin veren tähden. Hänen suojiinsa meitä kutsutaan tulemaan tälläkin hetkellä. Raamattuneet sanoo, että tänään on pelastuksen päivä. Siksi hebrealaiskirjeluissa 3 jakeissa 7 ja 8 sanotaankin näin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Seuraavaksi Sakaria kertoo, mitä seurauksia lävistetyn Jumalan tunnistamisesta ja katsomisesta on Juudan kansalle. Koska siihen jakeeseen liittyy kuitenkin kohtuullisen paljon pohtimista, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Tällä kerralla päällimmäiseksi taitaa jäädä näky ristiinnaulitusta, joka rakkaudesta meitä kohtaan suostui kärsimään ja kuolemaan, jotta meillä olisi rauha.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan pitkäaikainen lähetystyöntekijä David Ezin ei ole jäänyt eläkkeelläkään toimettomaksi. Hän auttaa vaimonsa Marja-Liisan kanssa Suomessa asuvia arabiankielisiä turvapaikanhakijoita. David opettaa heille kristinuskon perusteita ja on saanut ilokseen nähdä monen löytävän uskon Jeesukseen.
2: Opetan katekismus, haluan opettaa, onko Allah sama Jumala, joka puhuu Raamatussa. Miksi hän ei ole sama, kuka Jeesus Kristus on. Ja sitten myös tietysti evankeliumia. Sen jälkeen me aloitamme apostolien teot. Ja sitten kun he uskovat, minä pyydän joku ystävä, pappi tai kirkoherra, voiko hän kastata heitä. Ja sitten pidetään juhlaa, kastejuhlaa, ja minä kiitän Herraa, että monet ovat nyt kirkon jäsen ja osallistuvat myös kirkossa. Ja jotkut haluavat mennä jopa Raamattukouluun esimerkiksi, mutta heillä on vielä yksi askel, eli kieli. Kieli on se avain, kansan avain ja kulttuurin avain. Minä voin todistaa, että koska he sanovat, että koska he rakastavat Herraa, kulttuuri ei ole este. Sitten kun he menevät kirkkoon, laulavat, ylistävät Herraa ja rukoilevat, ja he ovat tyytyväisiä olla kristityön kanssa. Kun muslimi uskoo, hän uskoo sydämessään. Varmasti niin kuin suomalainen. Tämä on Jumalan työ ja myös Jumalan henki, joka koskettaa heitä ja muuta elämässä ja Herra auttaa.
3: Sen varmaan näkee myös sen aidon kääntymyksen siitä, että monet heistä maahanmuuttajista tulee semmoista maista, että jos kääntyy muslimista kristityksi, niin jos palautetaan kotimaahan, niin siltä voi joutua vankilaan tai vaikka tapetuksi.
2: Ei kuka halua mennä takaisin. Ei kuka, koska he tietävät, mistä he ovat tulleet. Pimeydestä ja tällä on valo. He rakastavat myös tätä maata, koska tässä he olivat löytäneet vapaus. Ei kuka halua mennä takaisin. Vaisi jos heitä karkotetaan, sitten se on pakko. Minulla on vielä suhde noita, jotka karkotettiin Irakiin, esimerkiksi Irakissa. Heillä on vaikeuksia. Ei kuka vielä sano, että hän on käynyt vankilaan tai muuta. He eivät löytä työtä esimerkiksi. Ja perhe ei halua heitä, koska tämä ei ole kunnia muslimiperheelle, että joku lapsi, poika tai tyttö on kääntynyt kristin uskoon. Tämä on petturi. Yksi irakilainen nuori mies lähetti minulle videoita omasta isästä, jolla on Kalashnikovilla, siis konepistoolilla, ja hän kovalla äänellä sanoi, jos tulet, tämä ase on sinulle varten. Sitten tämä poika ilmoitti poliisille, koska oma isäntä sanoi, että hän voi lähettää joku tappaa hänet vaikka Suomessa. Ja poliisi ovat siirtäneet tämän nuori poika toiseen kaupunkiin. Sitten sieltä hän etsi toisen asunnon ja paikan ja nyt hän opiskelee. Tällä Suomessa he saavat uhkauksia, koska he ilmoittavat Facebookissa, panevat raamattujaet. Tai joku ystävä samassa kaupungissa ilmoitti isälleni esimerkiksi. Eli vaikka he asuvat vapaassa maassa, mutta he pelkävät. Mutta me rukoilemme ja minä rohkaisen heitä, että Jeesus Kristus elää meidän Herramme. Hän voittaa ja hän on lähellä, hän on sinun kanssasi. Usko. Ja he uskovat. Ja jos sinä kysyt arabin kristityn, mitä kosketti sinut täällä Suomessa kristityn, kaikilla on sama vastaus, rakkaus. kun minä menin kirkon, minä ajattelin, että minusta karkeutetaan pois kirkosta. Mutta hän sanoi, ei, kun minä menin kirkon, aina joku tuli iso hymy ja silmät, se näkyy silmässä, että ystävällinen ja tämä koskettaa rakkaus.
3: Hävit esiin. Onko sinulla rukousaineita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Että Herra, vahvistakoon jokaisen uskossa, toivossa, rakkaudessa ja myös, että he saavat oleskelulupaan, että he löytyvät työtä, koska ilman työtä ei voi elää. Monet sanovat, että he eivät halua valtion tukea. Tämä on rukousaihe, että Herra, ottakoon jokaisen, joka haluaa työtä, että hän löytää siinä työtä, että he voivat elää vapaisesti tässä hyvässä maassa.
0: Haastattelussa oli Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin. Muistetaan hänen ja Marja-Liisan työtä maahanmuuttajien parissa rukouksin. Päätämme tämän kertaisen Raamattu kannesta kanteen ohjelman koskettavaan lauluun Sodan jälkeen, jonka tulkitsee meille Heureka. Siunausta elämääsi.

やべいっていうのさ、バイアンバイアスとはなしたん。やばいよなったし、ミッキーティオスカーズサーニーパラボンミッキーと。スイーボパインマネヒ。ウーリーホアファヘッキー。ヨシアカサーレモロマネヒ。ヤミロフカーラナトウ。バイアンバイアスとはなしシーン。ケイティドナッタタイト。タンレクトスポッティソアファ。ヤクリスタルシェンディンゲッティシステ。Mi rohkaudelle maittai, vajan pajas juuksis ja rannas mahtasi min vaimu. Tuu passii voinna pokte, vaimi Kristus pokte pajas sattasin. Ja oltaan yhtsimme tuu tihtuis, rehtis oskuis, peljelös rahkis vuhti, eli toivui ja maanalös kulunus vuhti. Vaimi chatsin varajelua herve purtai vustai. Seukjata saa faamu vustai. Ja min valtii vustai. Ja pohver rohpuit ja chatsiatusai vustai. Ja vaimi lukni kunnin ja raamalossan. Ja altsam hautuukas vuotan. Pisusen pissuvaitsen kitta lohpa rääkjai. Tän kristalais ohpa. Osku, toivu ja rahkis vuoda sisti.